daily life. 10 gold thoughts. Whisper, like airwash.

No, no, no, no, no.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

un, cinq,

0: Radio. Vilnius.
1: Ways will catch you.

Labas rytas. Mes jau dirbame. Tikiuosi, kad apturite nuostabiai gražų rytą. Kaip visada, ateinančią valandą su trupučiu klausomės muzikos, o po to kviečiu likti su mumis. Į svečius ateis draugai, mūsų kolegos iš Palangos Street Radio, Linas ir Julija, kurie papasakos apie jau visai netrukus vyksantį Still Best festivalį, jau trečiąjį Palangos Street Radio festivalį. Ir jo, išgirsime daug visko apie line-upą, apie organizavimą, apie kas mūsų laukia. Taip pat tikiuosi, šiek tiek pasišnekėsime ir apie patį radiją. Iki tol klausomės muzikos, likite su mumis.

0: Labas rytas dar kartą visiems ir visams, kurie prie mūsų prisijungė tik dabar. Ir šiandien pas mus svečiuose yra mūsų kolegos, ne tik draugai, bet ir kolegos iš Palanga Street Radio, Linas ir Julija. Sveiki, labas rytas.
1: Sveiki, sveiki.
2: Labas.
0: Ir juos pasikviečiau visų pirma todėl, kad jau už kelių dienų įvyks jau trečiasis Palanga Street Radio organizuojamas festivalis, kuris vis keičia pavadinimą labai meistriškai sužaidžiant su žodžiais. Tai pats pirmas vadinasi Best Fest, taip kukliai. Tada antrasis vadinasi Second Best, kas man žiauriai patiko šitas wordplay'us. Ir dabar jau visiškai į kitą lygmenį perkeltas žodžių žaidimas pavadinimu Still Best. Kur ir jūs kažkaip ten atsimenu, kai darėt šitą fundraisingą, tai sužaidėt su negazuotu vandeniu.
1: Buvo tikrai.
0: Iš tikrųjų, tai jau trečią kartą vyksta šitas festivalis, bet yra dalykų, kurie išlieka, yra dalykų, kurie keičiasi. Aš gal net iš tikrųjų tai noriu, po to tikrai pašnekėsim apie line-up ir apie viskas, kas vyks festivalį ir kas jūsų laukia. Bet tuo pačiu norėčiau kažkaip paklausti apie patį gal pobūdį festivalio, ar jisai keičiasi, nes aš įsivaizduoju, kad šiaip žinau, kad suorganizuoti festivalį yra labai daug reikalų ir kiekvieną kartą tą darant kitiem metam vis atrodo atsiranda tokių svarbių pamokų ir kažkokių praktikų, kurios atrodo, vat, kad taip dar geriau galima ir panašiai. Tai jo, kaip jums procesas šiemet organizavimą?
1: Tai labai labai geras procesas, iš tikrųjų jaučiasi, kad yra jau patirtis sukaupta su komanda, tai pradėjom anksčiau organizuoti, pernai irgi
0: visada gerai mintis.
1: Jo, kažkaip žinojom tikrai, kad įvyks, tiesiog jau pavasarį gal susirinkom, pradėjom tokius kaip paruošiamosius darbus ir visą laiką po kiekvienų metų pasirašom feedbacką, kaip sekėsi, kas patiko, ką reikėtų pakeisti. Tai va, tai nežinau, šiaip atrodo tikrai, kad tikslas buvo, kad būtų kažkaip gal viskas dar lengviau, iš tikrųjų, kad kuo mažiau darbo, streso ir daugiau tokio atsipalaidavimo pabuvimo kartu su žmonėm. Tai
0: Julija kraipo galvą, nagi.
2: Linas iš savo salos kalba, bet aš kažkaip gal ir sutinku ir nelabai sutinku su šito, nes tikrai turėjom tvarkaraštį tokį susidėliojo, kuris mum pagelbėjo išlaikant tą discipliną ir iš tikrųjų ir pajudėti anksčiau iš to atskaitos taško šiais metais ir parduoti daug bilietų.
0: Mm-hmm. Bet vis tiek, man tai iš tikrųjų dar labai įdomu yra pats faktas, kad šitą festivalį organizuoja radijas, bendruomenės radijas, tokie atrodo du pagrindiniai Lietuvos bendruomenės radijai, Radio Vilnius ir Piesaras, ir Radio Vilnius festivalio neturi, daro renginių, bet festivalio neturi, nes iš tikrųjų yra visiškai kito lygio užmojis atrodo, ir kaip jums iš viso kilo mintis prieš du metus, turbūt daugiau nei prieš du metus kilo mintis, suorganizuoti festivalį kartu.
1: Tai iš tikrųjų pats radijas ir atsirado, sakyčiau, iš festivalio, nes prieš Palanga Street Radio buvo MOS, kur mes išvažiavom į mišką su generatorium ir ten 20 žmonių ar 25 tiesiog labai fainai pakempino, pagrojo, ten buvo ne pirmus savo DJ setus. Ir tą kartojom dar 2 metus, ar kiek ten buvo? Dar 3 metus iš eilės ir tada COVID-as atėjo. Ir teko nutraukti. Iš tiesų ir per COVID-ą darėm vieną, nu, ten vasarą.
0: Tai, nelegalai.
1: Nu, visą laiką buvo nelegalus. Tai. Bet jo, ir žiemą dar darėm, ten atvažiavom per sniegynus į tą locationą. O po to, prieš kiek čia jau 3 metus, tiesiog vat, atsirado kas ten darbdavys ir met, kurie sako, nu, reikia padaryti festivalį vėl kažkokį. Mm-hmm.
0: Didesnė. Tai,
1: jo, ir Artomas Cosmo Operator pažinojo Stasi, Stacy Bananas, o Stasys yra iš Skvotiškių crew, o Skvotiškės turi tiesiog idealią infrastruktūrą daryti festivalį. Tai nebereikėjo galvoti apie kempingą, apie generatorius, apie garso sistemas, viskas, kaip sakyt, atvažiuoja į pasakų šalį tokią ir tiesiog, kaip sakyt, atvažiuoja su žmonėms, su programa ir jau, nu, tiesiog labai fainas kolabas gavosi, tai už tai ir kartojam
0: Jo, man iš tikrųjų visai įdomus atrodo jūsų šitas bendradarbiavimas su Skotiškim, nes tikrai labai ypatinga vieta, kurios pagal tokį pavadinimą Google Maps'ose nelabai rasti. Iš tikrųjų, aš pati kiekvieną kartą, kai važiuoju šitą festivalį, turiu kažkaip atsimint, kurioj jisai Lietuvos vietoje yra, nes atrodo Skotiškas visi lyg. Ir žinau, dėl to, kad žinau dar, kad tai nėra vienintelis festivalis, kuris ten vyksta, ar ne? Prieš tai, kaip tik vos ne savaitę prieš vyksta tenai Naudrama, ar ne?
2: Taip, vyksta ne tik festivaliai, bet šiaip renginiai, jie, mes paėmėm iš jų tokį trumpą interviu, galite paskaityti mūsų socialiniuose tinkluose. Jie su ta filosofija ir veikia, kad prisiema kažkokias žmonės, kurie pratėse jų ten alternatyves kažkokias muzikinės idėjas, tai mes tikrai ne vieninteliai tenai svečiuose su savo festivaliu.
0: Mhm.
1: Jo, tai jie pradėjo patys su Naudrama, kiek žinau, ir keletą metų iš eilės darė. Šiemet toks, kaip suprantu, toks didelės skalės neįvyko, bet buvo Uogienės festivalis prieš keletą savaičių.
0: Uogienės?
1: Uogienės,
0: o
1: jo.
0: Kas ten vyko?
1: Čia toksai drum and bass'o dalykai. Tai DJ Uoga yra tokia. Jo. Ir dar vyks Klėtis taip pat, kiek mačiau. Tai šiais metais tai tokia produktyvi vieta.
0: Mm-hmm. Iš tikrųjų, tai jo, vat, kažkuris, žodžiu, darbdavys pažinojo žmogų, darbdavys, kuris yra jūsų nautinis rezidentas ir ko gero net irgi komandos tokia irgi dalis, ir pažinojo žmogų, nu, kad vis tiek yra daug to tokio bendruomeninio vaibo net vat, santykė su pačia vieta, bet atrodo, kad ir pats radijas yra mega bendruomenė grįstas tikrai. Ir kad visas organizavimas šito festivalio irgi kažkaip atrodo, kad yra daug labai rankų prista, daug ir savanorių ir visi tikrai pluša dirba tiesiog, kad įveiktų šitą šventę, bet atrodo, kad atspirtis yra radijas, bet iš šitą festivalį tikrai manau, kad ko gero atvažiuoja net ir žmonių, kurie nebūtinai net klauso apie Saro, kad tai yra apie kažkokią jau platesnę bendruomenę. Ir kaip jūs jaučiat, kas yra, jo, nu kas yra, nes vis tiek, būnat, matot, kas atvažiuoja, be abejo, kažkiek žmonės kartojasi, bet plečias atrodo vis daugiau žmonių sužino ir tie fundraiseriai be abejo labai padeda. Ir kaip jūs jaučiat, kas yra iš viso publika šito festivalio?
2: Aš tai sakyčiau, kad publika, žinok, yra mūsų. Klausytojai, tik tai smagu labai, kad atvažiuoja ir iš toliau, iš užsienio, iš Anglijos, iš kur...
1: Tik, iš Latvijos.
2: Iš Latvijos.
0: Iš toliau.
2: Iš Lenkijos turėsim ir... kas smagu gal, jeigu neišklausytojų, kad atvažiuoja žmonės, kurie nori pravesti workshopus, tai kas nesusiję tiesiogiai su muzika, bet aš kažkaip vis tiek palaikyčiau, kad mūsų auditorija yra klausytojai, nes vienaip ar kitaip su muzika jie susiję, nes mūsų kaip ir atskaitos taškas ir buvo kviesti žmonės, kurie kažkokia vienokia kitokia prasme nebūtinai tiesiogiai yra susiję su... tai klausimą ar muziką. Ar...
1: Jo, dar galiu pridėti, kad ir tiesiog čia kelių bendruomenių susitikimas, nes didelė dalis yra ir pačių Skotiškių draugų kompanija, ir tuomet kiekvienas iš ten, tarkim, organizatorių ar ten grojančių žmonių pasikviečia savo draugų, tai tiesiog toksai gaunasi, nu, tokia, nežinau, vasaros šventė ir toksai gal iš radio perspektyvos žiūrint toksai, nu, tokia ultimate išraiška bendruomenės, kur, žinai, vasarą susitinkam pabūt kartu, tokia fantastiniai erdvėjai ten, kuri, nu, tiesiog sukuriam visi kartu tokią, nu, tokią visiškai kitokį pasaulį, kur, nu, atvira tokį ir kūrybišką ir tokį šiek tiek pačiuožusi ir to pačiu labai faina, kur, nu, jo, šiaip daug yra netikėt tumo faktorių, tokio šiaip tokio svajojimo, buvimo kartu, saugumo ir jo, geros muzikos pažinčių.
2: Ir mūsų gimtadienis.
0: O, nu, nagi, nagi.
2: Šiaip gimtadienio šventė kaip ir yra vienas iš pagrindinių polių, dėl ko mes ten jį švenčiam. Tai ir tuo pačiu festivalio pagrindas yra mūsų rėmimas kaip fundraisingas irgi.
0: Mhm.
2: Ir visiems atlikėjams labai dėkingi be galo, nes jie sutinka šitomis sąlygomis pas mus įstoti, kas labai miela ir irgi parodo galbūt, kad kažkokia svarba egzistuoja.
0: Taip, be abejo. Mes iš tikrųjų šnekėjomės su Raivo iš Radio Vilnius, vieno pagrindinių žmonių, irgi kažkaip tiesiog daug šnekėjom apie to radijos svarbą, kuris iš tikrųjų teikia labai daug džiaugsmo tiek žmonėm, kurie klauso, tiek žmonėm, kurie groja ir veda laidas ir yra tiesiog, atrodo tikrai labai prasminga veikla turėti kažką bendro su radiju ir tada, jeigu tai išauga dar į kažkokį kitą formatą, kaip festivalis, vėlgi tai yra kažkas kita, bet va tolinai mini tą, žinai, gyvo susitikimo svarbą, nes vis dėlto jo, kai yra tos gyvos transliacijos, dažnai klausytojai, galbūt neretai net nebūtinai žino, kaip tie didžėjai atrodo, kas jie per žmonės, tiesiog mėgsta jų muziką, jų klauso, bet jūsų atveju, man atrodo, yra šiek tiek kitaip dar dėl to, kad jūsų pati vieta fizinė, iš kur jūs streaminat, visą laiką, man atrodo, irgi buvo labai svarbi, nes jūsų net pavadinimas sufleruoja, kad jūs atsispyrėt nuo studijos Palangos gatvėje, paskiau jūs Žvėryne ilgai buvo tokioje mediniai troboje, kuri tikrai, man atrodo, buvo tokia susitikimų vieta, ten tikrai ne tik radio transliacijos vykdavo, aš pati esu ten nekartą buvus šiaip kažkokiuose renginukose, susitikimuose, arbatos gerimuose, vyno gerimuose, kur tiesiog labai smagu ir dabar jūs nesnei persikėlėt į sodą, kas irgi yra tokia visiškai apie bendruomenę, kultūrinės bendruomenės, šią suburties vieta. Tai jo, nežinau, kaip ir kur irgi atrodo, kaip prasuku, visą laiką ten kažkas pas jūs buvoja ir kažką tiesiog veikia. Tai kiek tai irgi yra, nežinau, dalis jūsų kažkokios tokios tapatybės ir kaip keitėsi ta tapatybė būtent priklausomai nuo vietos, kuris bazavotės?
1: Jo, šiaip geras pastebėjimas. Man atrodo, kad nu, vieta tikrai turi svarbią rolę. Tai ir fizinė, bet ir to pačiu ir ta tokia skaitmeninė. Tu apibrėži kažkokiais kriterijais erdvę, kur susibūrė žmonės pabendraut, pabūt kartu, pasiklausyt muzikos ar ten pakurti. Bet jo, nu aišku, ir visą laiką labai tas kontekstas labai daug priduoda savo savitumą. Ir radijas, man atrodo, turi nu, tokį stebuklingą savybę, kad kur tu jį dėsi, jisai gali tapti labai unikali vieta. Ar tais ten koksai, žinai, konkreti studija, ar tais ten iš automobilio, ar tiesiog vaikštant po miestą, bet jo, žmonių ausise jo, susijungiant ir kažkaip transliuojant nuo širdų tokį turinį, ar tiesiog nuo širdžiai žinutės leidžiant, man atrodo, sukūriamas toksai artumo jausmas ir fiziškai, kai gali irgi susitikti, tai tas nu, labai daug priduoda ir nu, tokias energijos, galimybių ir panašiai. Nors mm-hmm. manau, kad gali egzistuoti ir online tik tais, kaip koks jie Chant FM pavyzdžiui.
3: Mm-hmm. Aš galvoju dėl to ir saugus variantas radio mūsų yra, kad žmonės, mes turim web chatą. Kai uždavė klausimą, prisiminau tokius momentus, kur kai atsirado web chatas, žinau, kad žmonės susipažindavo tame web chat'e ir susitikę ten reksdavo romantinius santykius.
0: Nuostabu. Čia toks, kaip mūsų vaikystai būdavo bėgant eilutę televizoriui.
3: Taip, tai o šiaip, kai ten startavom būte Palangos gatvėje, tai ir mes ir pajautėm, kad smagiausia dalis yra, kai kvieti žmonės, darai renginius, kažkokie susibūrimai vyksta, bet būte to labai ir nepadarysi dėl ten sąlygų tam tikrų ir kitų kaimynų žmonių. Ir mes pirma studija buvo Basanavičiaus gatvėje, kur mes galėjom atsipalaiduoti toje vietoje ir pamatėm, kad iš tikrųjų tai radijas ir tampa kaip mediumas, o kūnas yra tai tie žmonės, kurie ateina ir kurie tą turinį. Ir kažkaip mūsų tas tikslas atrodo labai greitai ir išsipildė per žmonės, kurie ir klauso. Ir ateina su kažkam idėjom, kokios jos bebūtų, nes radijas, vėlgi, kadangi gyvenam internete, tai internetas nėra tik tai audio, tai yra ir ten vizualus kažkokie pasirodymai, ar tai vizuali estetika, kurie atsiskleidžia irgi per mūsų tuos pačius klausytojus, kurie irgi prisideda aktyviai prie įvaizdžio mūsų.
0: Man tai labai įdomus jūsų šitas neseniai įvykęs persikėlimas iš Žvėryno į Rasas realiai, kur irgi atrodo abi vietos yra arti centro, bet taip ne visiškai centre, tarsi yra kažkokių sąlyčio taškų, bet šiaip tai didžiulis pokytis dėl to, kad iš tokios medinės trobos įsikelti tokį šiaip realiai pakankamai industrinį tokį didelį pastatą, pati atmosfera ir nors be abejo, kaip jūs sakėt, žmonės, kur atmosfera ir jūs ją atnešėt ir įsikūrėt iš tikrųjų, tas studija dabar atrodo beveik, nu, taip sakant, labai panašiai, tai buvo jo mini variantas Žvėryno. Bet aš atsimenu tiesiog pati, vat, ir su Aurelijum Čiupu, kuris šiaip irgi yra šitoj laidoj, kalbėjom kelimosi metu, kad tarsi buvo tokio šiek tiek, ne tai kad baimės, bet tokio šiaip jausmo, kažkokio ir gal liūdėsi dėl to žvėryno, bet dabar atrodo, kad puikiai ten įsigyvenot ir kad viskas fainai, tai jo, nežinau, kaip buvo iš tikrųjų jums?
1: Nu tai, jo, šiaip išsikeliam, nes pamatėm, kad trobą parduoda už 500 000 aruodę. Tiesiog atsintė kažkas skelbimą ir visi buvom, nu taip labai prisirišę, kaip prie namų, kaip tikrai bendruomenės namai, kur ir virtuvėlė, ir kambariukas, ir ten palėpė visai, ten išbukiemas, kaimynai ir panašiai. Labai jauku, kvapas netgi toksai, kaip įpirti kokį užėjus. Tai va, tai pradėjom galvoti, ką toliau, bet ir šiaip labai brangu buvo. Tai tiesiog ir finansiškai nebuvo tvaru. Ir tuo pačiu, vat, kai pradėjom ieškoti, atsirado tą galimybę vat, sodį įsikurti, pagalvojom, kad nu, čia ir bus toksai nu, daug visokių abipusių naudų tikėjomės, nes tiek ir sodai galbūt fainai, kad yra radijas ir tikimės, kad galim sustiprinti visą tą kolektyvą, nes žinom, kad sodas ten turi ten 10 metų kontraktą su galimybė pratęsti, tai tiesiog norim, kad ten visi jaustųsi kartu stiprus, komunikuotų gerai ir kad matom, kad daug yra bendraminčių, tų pačių bendruomenės narių irgi ten jie turi studijas ar kažkokias veiklas. Tai va, ir jo, bet pats persikėlimas tai buvo toksai, nu, reikėjo padaryti tokį leap of faith, nes dėl įvairių priežasčių, jo, tai vienas tas prisirišimas, kitas tai ten tiesiog, kad vietos 3 kart ar 4 kart mažiau negu kad turėjom ir ten mes, nu, daiktų prikaupę buvom tiek, kad neįtikėtina, ten visas rūsys buvo prifarširuotas, tai va, tai tiesiog, vat, jo, ar pati dar gal ir dėt buvo, truputėlį reikėjo jai dėmesio skirti sodę, ten išsigriauti, ten prisitaikyti ir panašiai, tai teko truputėlį vat, pasidarbuoti šitą sezoną, bet šiaip tai jo, toksai kažkoksai atgimimo jausmas, tokio, kiekvieną kartą vat, kažką naujo pradeda naujas etapas ir energijos suteikia ir dar to pačiu ir vat, finansinės laisvės ir naujų žmonių, kurie tiesiog ar užsuka, ar tais pasiūlo idėjų, tai šiaip labai fainai. Džiaugiamės, man atrodo, visi.
3: Man labai prisimenu iš tiesų, kad ilgai norėjau į sodą, nes ta mintis, jinai buvo, atrodo, labai organiškai tinkanti vieta mūsų požiūrį ir ten tikslams, ir vis ten užsimindavo Benas, kad kažkaip atrodo viskas sutampa, bet iš tikro žiauriai liūdna palikti, nes mes tokie šiaip humans of the habit, man atrodo, iš tikro žiauriai prikaupę daug tokių daiktų, kurie mus tarsi atspindi ir tada ta problema vietos tokios, kuri tarsi mus gali talpinti, kaip ją sutalpinti į mažą erdvę, bet tada atsikrausčius ir dėka mūsų remėjų, gavus daug pinigų iš jų, mes galėjom pasidaryti remontus ir dabar įsirinkinėjom tenai balkoną, kuris tarsi pratęs šiek tiek mūsų tą erdvę. Teikimės, kad ir labai viskas susiję kažkaip organiškai ir tada atsirado tokių kitų įkvėpimo taškų, dėl ko atrodo labai viskas meant to be.
0: Jo. Bet vis tiek aš iš tikrųjų irgi, kai galvoju apie radiją, nu taip, vat, iš tikrųjų jūsų atveju ypatingai, man atrodo, pati lokacija visada buvo labai svarbi, bet gal irgi gera žinia yra ta, kad vis tiek muzika išlieka centre ir žmonės, kurie ateina groti ir tai, kad tai vis tiek yra toks esminis kažkoks fokuso taškas, vis tiek tos transliacijos ir galiausiai ir renginiai gyvi, kurių taip pat darot kažkiek. Ir tada atrodo, kad ir šitas festivalis, vis dėlto šiaip labai norėsiu pakalbėti ir apie nemuzikinėjo dalį, kuri man atrodo labai visada įdomi, atsimenu pernai man tiesiog išnešė galvą nemuzikinė dalis, buvo žiūrį įdomu, ir, bet noriu pradėti gal nuo muzikinės dalies ir norėčiau, kad kažkaip gal trumpai papasakotumėte apie kažkokius line-up'o highlight'us, galėsim šiaip gal ir pasiklausyti kažko ir jo, tai nežinau, kas jums patiems šiemet ko labiausiai laukit.
3: Platus mūsų spektras, kvietėm šiais metais, kažkaip susiratavom, kad nesikartotų, tarkim, selektoriai tais pačiais, tie patys, kaip ir praeitais ar ten už praeitais metais. Tai stengiam palaikyti tą dinamiką, labiausiai turbūt suinteresuoti, kviesti vėlgi savo tą bendruomenę ir groti ir stoti už pulto ir pasirodyti gyvai. Man gal iš gyvų atlikėjų jau tau ir siunčiau dainą, labai džiaugiausi, kad sutiko Dominika Lazy Dolphin prie mūsų prisijungti gyvų pasirodymų, kurį mačiau pernai pirmą kartą jos tą naują aranžuotę ir labai labai laukiu iš tikrųjų, nes atrodo labai tinka laikui, tinka kažkokiam situacijoms mūsų ir jinai galbūt tiesiogiai labai nėra susijusi su mūsų bendruomenė, bet mes ten tose pačiose vandenyse, su ką mes esam vieną kartą šeši turėję koncertą transliavę. Nu, žodžiu, tai aš labai kažkaip jos laukiu ir tada aš labiau eksperimentinių gyvų pasirodymų bus duo Alossicating. Aš atsiprašau, jeigu neteisingai sakau, nes nežinau iš tikrųjų, ką žodis reiškia, bet jie field recordingsai, eksperimentai, kas atrodo mums labai tinka iš konceptinės pusės, tai atrodo labai bus įdomus susitikimas pas mus pirmą kartą.
0: O jie iš užsienio atvyksta?
3: Ne, jie yra duo, kurie gyvena čia.
0: Jo, iš tikrųjų, kad Dominika atvažiuoja, aš irgi labai džiaugiu. Aš šiaip Dominika, nežinau, man atrodo, mega įkvėpinti kurėja, nes ne, aš nežinėjau net, kiek tų projektų turi ir Ministry of Ecology, ir Šiši, ir Lazy Dolphin, ir ko tik ne, ir atrodo visur taip skirtingai, ir taip išjaustai, bet Lazy Dolphin yra, man regis, jos antelisolo projektas, kuris irgi netaip seniai šiaip ir atsirado, man atrodo, palyginus. Ir tai labai kviečiam į festivalį atvykti išgirsti gyvai, jeigu niekad negirdėjote, jeigu girdėjote, tai turbūt ir taip norit galbūt ir dėl šito atvykti į festivalį, bet jo, pasiklausykim Dominikas ir tada aš iš karto paleisiu Alloxylating duetą, paklausykime.

0: Sveiki sugrįžę į pokalbį. Priminsiu, kad klausėmės Lazy Dolphin kūrinio Gloomy ir dueto Aloski kūrinio Diana Deutsch's Phantom Words. Abu šie, tiksliau visi trys šie kūrėjai gyvai pasirodys Palanga Street Radio organizuojame festivalyje Still Best, kuris vyks jau šį savaitgalį. Ir šnekuosiu su Linu ir Julija, tokiais vienais iš pagrindinių organizatorių festivalio. Tai šitie du kūriniai buvo pahighlightinti Julijos kaip dalykai, kurių jinai laukia muzikinėje programoje. Linai, tu irgi norėjai kažką parekomenduoti ar kažkaip išryškinti, nes line-upas tikrai pilnas, visko bus daug.
1: Jo, gal norėjau dar paminėti, kad apskritai vadovavomės to principu, kad būtų, kaip sakyt, inclusivity ir lygybė. Tai yra, žodžiu, nesiorientuojama, ar ten profesionalai ar ne, tiesiog pagal įvairiausią, žodžiu, kaip sakyt,
0: įvairius atrankos principus.
1: Jo, ir tarkim yra ir lyčių lygybės principas, kad tiek pat vyrų moterų ir panašiai, ir tiesiog stengiamės, kuo, tiesiog būt open, suteikti šansą visiems žmonėm lygiai pasireikšti. Tai ir to pačiu tokia gal vieta, kur gali vykti bet kas, tai tokia eksperimentams, ten bandymams visokiems atvira erdvė, tai ir ta audiovizualinė dalis tikriausiai gali tą gerai atspindėti, kur aš net neįsivaizduoju, kas ten bus, bet turėsim projektorių ir žmonės, kurie, žinom, kad kažką ten gerai moka padaryti.
0: Jo, iš tikrųjų, tai kaip ir, galbūt, šiaip nemažai, man atrodo, yra tokių festivalių, kur kaip ir centre yra muzika, bet vis tiek žmonės yra visaip entertaininami, taip sakant, ir dienos, ir nakties metu, krūtinant kitas jūslės, tai šiemet kažkaip visai net buvo taip ir išryškinta ta audiovizualinė programa jūsų socmedijose ir šiaip kiek reklamavotės, aš tai žiauriai jos laukiu, nes pernai, pavyzdžiui, atsimenu, kad pernai buvo vidury miško projektorius su absoliučiai nuostabia Aurelijus Čiuva paruošta trumpametražių filmų selekcija, kur aš tiesiog tikrai ten nemažai laiko viena praleidau tiesiog naktį sėdėdama ir žiūrėdama tos filmus, kaip pavargau šokti ir buvo absoliučiai nuostabu ir žinau, kad jo, šiemet dar ir daugiau bus visokių

0: ar tai savo tiesioginės vizualinės kūrybos, ir tada kita aranžuotė yra ta muzika, ir tada koks gaunasi bendras tas kūnas iš tų skirtingų polių pas žmonės susitinkančių, tai čia stebuklai.
1: Ir man atrodo, kad iš tikrųjų čia vėl kažkaip noriu pašauti out in skvotiškas, nes pati vieta yra labai ypatinga ir man atrodo, kad visose festivaliuose labai daug reiškia šiaip vieta. Žinau žmonių, kurie važiuoja į jagą, nors net nemėgsta jagos, tiesiog žiūri graži gamta. Ir skvotiškas neprimena jagos gamtos, bet ten yra iš tikrųjų tiesiog labai labai jauki sodyba su tokia visiškai DIY žiūri gera kūdra, tai kas atvažiuosit, pasimkit maudymosi priemonės. Visiškai fainas šešėliuose kempingas miške ir tiesiog yra labai labai jauku būti. Tai man šiaip Palanga Street Radio visai, ką buvo apie tokį tiesiog jaukumą ir tokį antisnobiškumą, antielitizmą, tokį tiesiog būkim, švestim gyvenimą, klausykimės muzikos, nebijokim pakrindžint netgi, sakyčiau, ir man atrodo, kad tai yra didžiulė stiprybė. Ir dar iš tikrųjų, gal, jo, esu tikra, kad žmonės, kurie jau yra buvę, vėl atvažiuos ir jiems gal šiaip smagu išgirsti daugiau, bet jie gal žino, bet esu tikra, kad yra ir tokių klausytojų, kurie dabar klauso, net nebūtinai žino, kad vyks arba nebuvo apsisprendę ir dabar tokia, nu gerai, gerai, važiuojam. Tai tiesiog priminkit gal, kur galima įsigyti šitų beveik last minute bilietų. Ir jo, kur vis dėlto yra tos mistinės skvotiškės ir jo.
2: Tai tiesiog galit nueiti palanga.live ir ten bus front page visa informacija, paspauskite ant varlės ir nuves jūs prie bilietų, prie visos informacijos. Pačios skvotiškės yra prie Aukštadvario Trakų rajone.
1: Visai netoli Vilniaus iš tikrųjų.
2: Taip, valandėlė ir autobusai važiuoja, tai darysim keletą shuttle pick-upų nuo Aukštadvario autobusų stotelės, tai komunikacijoje irgi tą būsim nurodę. Ir jeigu ką, pardavinėsim bilietus ir prie įėjimo. Tai vienos dienos 30 eurų, o viso savaitgalio 60.
1: Visiškai nesikandžiantų kainų.
0: Ir dar norim paminėti, ko gal nelabai sekėsi pareklamuoti, kad perkant daugiau bilietų, gaunasi nuolaida, ten šeimininiai bilietai, 5 bilietai, ten gausis neblogas visai diskantas, tai patikrinkit ten mūsų tos linkus.
1: Bet aš taip spėju, kad šeimininis bilietas, tai čia ne pagal tą tradicinį šeimos sumokimą, čia chosen family bilietas.
0: Tai draugai, nedraugai, nu ten kaip susirinkti.
1: Kooperuokitės, kvieskitės, ką pažįstat.
2: Jo, ir šiaip kviečiam visus, kurie kuriam irgi gal per brangu ar ką, parašykit hello@palanga.live, tikrai viską sutarsim, kažką special ir jo, tiesiog jeigu norit pabūt kartu, kažką paeksperimentuot, paklausyti įdomių dalykų, pamatyti tą mistinę vietą, tai labai labai kviečiam. Ir jo.
1: Aš dar priminsiu, kad bus Palangos Street Radio gimtadienis švenčiamas. Galit galbūt tikėtis net ir torto. Prieš tortą tam, kad nusipelnytume torto, darysime jogą ir panašiai daug visko bus. Aš kadangi pati žinau, tai jau pati ir prominu, bet gal yra kažkokių tokių esminių dar techninių dalykų, kurios reikia žinoti žmonėm, kurie atvažiuoja, nežinau, kai būna daug ir cash only, arba reikia vandens savo atsivežti visam savaitgalį ir panašiai.
0: Pasimti, norėjau pasakyti iš karto, kad pasimti kedus, nes lokacija yra aplink gamtos apsupti ir ten netolies yra šaltinis, kur galima išeiti iš pačio festivalio lokacijos šeipą trekinti, pahaikinti, o dėl pačio festivalio aplinkybių tai bus tokia mini apsiprausimo vietos, bet šiaip patariam labai atsivežti savo vandens, nes vanduo praverčia. Ten yra šulinys, mes turėsim maisto furgonėlį, turėsim bariuką, turėsim linksmonado, linkėjimai linksmonado komandai, turėsim kombučios, taip pat linkėjimai, turėsim kokteilių, kas ten dar svarbu.
2: Pasimkit palapinę, nes kempingas, maudymosi priemonės, USB, nes bus open decks.
1: O, kaip gerai dienas. Žinoti.
2: Taip, taip, nepraleiskit. Jo, gal purškaliuką nuo kokių tais...
1: Čia jau tie klasikiniai, kur žmonės turėtų patys žinoti.
2: Bet šiaip jo.
0: Mes paleisim čičytą.
1: O, super.
2: puodelį kokį ten dar kažką.

0: Na, iš tikrųjų, skamba kaip tikras DIY festivalis, kur visi kviečiami prisidėti ir tapti bendruomenės dalim, jeigu dar tokie nesate. Ir jo, ačiū Jums labai. Iš tikrųjų, davai,
1: kalbėk. Taip, dėl grinųjų, tai atsivežti visada pravers, nes ten būna interneto kartais visokių straglų, bet šiais metais turėsim 5 interneto tiekėjus vieną vietą.
0: Wow.
1: Ir taip pat ruošiam specialų merčą, ką norim, kom norim gal truputį pasimaivyti ir turėsim tokio specialių produktų, kaip atributikos festivalio, ką labai kviesim įsigyti.
0: Nes iš tikrųjų, aš norėčiau šiaip dar primint, kad labai kviečiam į festivalį, bet kad šį festivalį organizuoja visiškai 100% bendruomeninis radijas, kurį labai taip pat kviečiame remti, kaip ir Radio Vilnius visai kviečiame remti, taip tikrai kviečiame ir savo draugus Bangos Street Radio remti. Tą galite daryti, pavyzdžiui, tiesiog atvykdami į festivalį, arba galbūt dar ir nusipirkdami merčio, arba tiesiog skirdami kažkokių aukų, mėnesinio ar vienkartinio ir panašiai.
2: Taip, taip. Jo, to pačiu irgi noriu pasakyti, kad labai, labai faina, kad pakvietėt čia ir Radio Vilnius papasakot. Šiaip labai, labai big respect už viską, ką darot, kaip vystosi Vilnius muzikinė, kaip bendruomeninė dalis. Labai, labai smagu pakolabinti. Ir jo, ačiū, Alex, už tokį šiltą priėmimą ir jo, laukiam visų, kuriem įdomu atvažiuoti arba pasiklausyti, nes viską transliuosim to pačiu. Bus ir įrašai galimai, jeigu nenusproks kompas, kaip būdavo anksčiau.
0: Gal ir nusproks. Šiaip tai jo, reikia melstis, kad lietaus nebūtų iš tikrųjų.
1: Taip ir dar paskutinis dalykas, tai kad iš praeitų metų įrašai yra keliami į mūsų archyvą, tai prisijunkite, paklausykite, galite jau pasiruošti truputėlį, gal kažkiai panašiai nuotaikai.
0: Super. Su mumis kalbėjosi Linas ir Julija iš Bangos Street Radio apie jau šį savaitgalį nuo penktadienio iki sekmadienio vykstantį festivalį Still Best. Skvotiškėse prie Aukštadvario galima atvykti autobusu, bilietai internete arba prie durų, viskas žiauriai open, sustiksime ten, o visiems linkiu gero likusio ryto.
1: Iki. Ačiū.
2: Ačiū, iki.

0: irgi karaliui kažkoks reikalas.
1: Jis mums atims ir neš liepsų lakų krepšą.
0: Taigi nešūkite, kad ponai iškeltų rėdų.

just want to

Radio Vilnius.

to the bars.

0: Labas vakaras, visos sunkiosios galvos, kurios Radio Vilnius eteryje pasilgsta sunkios muzikos garsų ir kiekvieną pirmanį tai pradeda daryti. Prie mikrofono aš Gedas ir čia Audronaša. Labai smagu čia būti prie mikrofono, draugė su jumis praleisti dvi gražias valandas su sunkiaja muzika. Na ir šiandien Audronašoje pirmadienio vakarą nuo 8 iki 10 vakaro su jumis kartu praleisiu įdomioje muzikinėje samplaikoje, dėl to, kad šiandien įgyvendinsiu vieną savo seną svajonę, apie kurią pasidalinsiu šiek tiek vėliau laidoje, tai yra parodyti, kad metalo muzika ir šiuolaikinė modernėje akademinė muzika sieja ne taip jau ir mažai dalykų ir kartais šie du muzikiniai vandenynai iš tikrųjų yra labiau susiję, negu mes galėtume įsivaizduoti. Tai bus šiek tiek vėliau laidoje, na, o šiandien dar Audronašoje bus proga išgirsti iš pirmų lūpų, kasgi įvyko šiemet Wacken Open Air festivalyje, kuris prieš jau dvi savaitės praktiškai, pusantros gal taip reikėtų sakyti, praūžė Vokietijoje ir ten sudalyvavo ir mūsų tautiečiai Cinnamord, kadangi jie buvo laimėję nacionalinį Wacken Metal Battle konkursą ir Lietuvai buvo išrinkti atstovauti Lietuvai šiemet Wacken Metal Battle, taigi kaip jiems sekėsi ir kaip apskritai atrodė šių metinis 2026 metų Wacken Open Air festivalis. Aš kalbuosi su Wacken Metal Battle Lietuva tėvu, bosu ir puostelėtoju Šatru ir bandau sveikintis čia tiesioginėme eteryje. Sveiki, Šatrai!
1: Sveiki visi, girdim mane.
0: Labai gera tave girdėti čia Audronašoje ir labai smagu šiandien kažkaip taip sutapo pradėtą pokalbį su tavim pačioje laidos pradžioje, tarsi abudu vestume šiandien Audronašą.
1: Man irgi malonu visada Audronašą, totali pagarba už metalų skleidimą ir visada kalbėti ir būti pakvestam ar tiesiog ar per atstumą yra labai didelė garbė.
0: Šatrai, šiemet kaip ir ko ne kiekvienais metais tu vyksti į Wacken Open Air festivalį, kažkada turbūt nuvykai pirmą kartą greičiausiai kaip lankytojas, o paskui vis daugiau ir daugiau ir jau taip nežinau, kiek čia metų, nuo kokių 12 metų turbūt keliauji į Wacken Metal Battle tarptautinį finalą kaip Lietuvos Wacken Metal Battle organizatorius.
1: Šiek tiek anksčiau, bet taip, jau sąžiningai net neskaičiuoju, bet jau tikrai skaitliukas yra.
0: Ir šiemet Wacken Open Air festivalyje buvo ir įvairių, aišku, kaip visada grandų, nes Wacken Open Air festivalis yra didžiausias metalo festivalis pasaulyje, tai natūralu, kad savo masiškumu jam prilygti turbūt sunkiai, kas gali iš visų renginių visoje žydroje planetoje. Tavo vertinimu, Šatrai, kaip atrodė, jeigu taip prezumuojant, 2026 metų Wacken Open Air festivalis? Ką atradai naujo? Kuo pasikeitęs yra šitas festivalis? Kokias matai tendencijas?
1: Šiaip ne taip ir lengva vieną, taip trumpai apibūdint. Pats festivalis, jisai yra toks didelis organizmas, kuriame iš tikrųjų visko, ir aš jau nebesistengiu viską apeiti, pamatyti, sužiūrėti, kur kas, bet esminė, sakykime, pagrindinė bazė, kurioje vyksta visi renginiai.

0: Emocinė prasme buvo tikrai šventinis jubiliejinis festivalis, kas pastiprina labai tai, kad buvo labai geras oras. Kaip žinom, tai yra svarbu festivalimui, ypač Vakinai, kuriame lietus netoks retas svečias. Tai šiais metais faktiškai galima skaityti jo nebuvo ir idealus oras. Atsiradė yra tam tikrų labai įdomių ir patogių, sakykime, techninių sprendimų, kurie palengvina festivalyje, tokio dydžio festivalyje lankytojams, kaip ir, vadinkime, pramogauti, žiūrėti grupės ar kažką tai įsigyti. Tai, sakykime, man labai patiko alaus savitarnos, kur tu ateini be jokio kažkokio, sakykime, kito žmogaus papildomo darbo, tu gali pat savo įsigyti, nusipirkti, taip pat merčio automatai, kur tu gali ateiti užsisakyti. Kokybinė prasme, scenos ir renginiai jau senų seniausiai yra lygis toks, kur aš asmeniškai net nelabai įsivaizduoju, ką ten dar būtų galima pridėti, kur mano akimis tai yra maksimalus lygis ir kažko dar šiai dienai, tai čia jau išsidirbinėjimas būtų. Šiaip pats visas festivalis tikrai, reikėtų gal sakyti, jis neregresuoja, jisai eina smulkiom, labai iškiom detalėm, kaip dar tą infrastruktūrą išpildyti, kur plika akimi galbūt ne visi ir pastebi, bet tai labai svarbu, sakykime, visoji kasdieniai rutinoje pačio festivalio metu. Tai festivalis tikrai, išvažiavom iš tikrųjų, vėl dar kartą su ta pačia emocija, kad gail išvažiuot. Baigis.
1: Ir aišku, kad kitą metą vėl sugrįšit vienokiu ar kitokiu formatu arba būdu. Kaip muzikinės tendencijos šatrai, ar keičiasi Vaken Open Air, dažnai yra kaltinamas, ypač tokių labiau dar underground'e sėdinčių mūsų muzikos sekėjų, kad štai toksai šašlų festivalis, tik tradicinis metalas, senieji vardai, nieko naujo, nieko gaivaus gūsio. Kaip tavo vertinimu Vaken Open Air muzikinės tendencijos, kiek jos pasikeitusios, kiek jos atspindi apskritai tai, kas vyksta metalo pasaulyje šiandien?
0: Be abejo, čia reikėtų pritarti tam tikrą prasme, šiek tiek yra tiesos didžiosiuose scenose, pagrindiniais laikais yra šiek tiek to dėmesio titanam, sakykime, kurie

0: nors visą dieną nuo ryto, vadinkim, iki vėlaus vakaro, tai pasirinkimo spektras toks platus, kad sakyti, jog tai yra tik tais veteranom, nu, tai būtų tiesiog netiesa. Bet... Be abejo, kad sutalpina, kaip ir visi festivaliai, reikia užpildyti didžiaisiais vardais, kur tikrai, tarkim, bendraujate, tai taip pat vat, iš Metal Battle promoterių, visuomet pažymi kažkas, kad, nu, ar eisit žiūrėti Judas Priest, ar eisit žiūrėti Def Leppard ar panašiai, nes vis tiek, tai yra metalų pagrindai, tai nereikia tų grupių ir kažkaip žiūrėti per jas kažkokią tais negatyvą prizmę, kad čia atsibodusios, jos vertas pagarbos, bet pasikartosiu, daug, daug įvairių grupių ir tikrai čia nėra senienų festivalis.
1: Tai, kad randasi naujos muzikos formos iš Johano Sebastiano Bacho, turbūt genialumo niekas nenuims dėl vien tik dėl to, ne? Tai čia panašiai, yra dievai, yra tie, kur tos dievus laužo, ieško naujų formų ir jas atranda. Panašiai turbūt ir Wacken Metal Battle konkurse, šiemet 2026-aisiais, irgi visa turbūt plejada įvairios muzikos, įvairių pakraipų metalo muzikos. Vėlgi, jeigu taip trumpai apibūdintum, kaip šiemet tau atrodė 2026 metų Wacken Metal Battle, o čia jau palygintų tikrai turi ką?
0: Šiemet tikrai buvo pridėtas dar vienas žingsnis į priekį, tai turiu omenyje, kad labai geras sprendimas pagaliau padarytas, kad galima nuotoliniu būdu balsuoti kaip publikai. Ir tai automatiškai prideda, ir festivalio metu galėjo publika balsuoti atskirą nominaciją, ir tiek nu, onlineinis balsavimas, kuris iš tikrųjų dar kilisteli tą sakykime, populiarumo prasme visai kitą lygmenį. Tai galbūt atrodo, kad nieko kažkai čia tokio, bet iš tikrųjų vien ką verta pastebėti, kad viso balsavime nuotoliniu būdu iš 92 šalių buvo balsuota.
1: Iš 92 šalių. Tuo tarpu iš 31 tik tai grojo apskritai scenoje.
0: Taip, tai ką tai reiškia, ant kiek tu, kaip kiekviena dalyvaujanti grupė, nebūtinai visos grupės buvo pražiūrėtos publikos, bet iš esmės žemėlapis tai yra beprotiškai didelis. Tai šitas labai stiprus žingsnis ir jisai, manau, pasiteisinęs. Šie metai tokie gal šiek tiek eksperimentiniai, kad tai nebuvo labai stipriai apie tai kalbama iš anksto, kad, tarkim, bus toksai balsavimas, jisai buvo paskeltas, sakykime, tik tai likus keletai savaičių iki pačio festivalio, tai čia yra jau padarytas įdirbis į priekį, bet šiais metais tai buvo labai stiprus akcentas. Taip pat pradėti tokie dalykai, kaip šitie prieš kiekvienos grupės pasirodymą, interviu su tos šalies promoteriais, ar kurie atvyko, sakykime, atstovais, jie duoda tokią gerą žiūrimumo dinamiką, vadinkim, taip, vėlgi, kas stebė online'o. Pačių koncerto metu jau irgi aš senai nebepastebiu, kad būtų kažkas tai iškristo kokia grupė, kuri techniškai, sakykime, nekokybiškai atlieka, nebeprisimenu tokio varianto, kad kažkas labai stipriai kristo į akis. Tai visi rengi koncertai, sakykime, tas toksai traukinys važiuojantis, jisai jau yra nurodo, sakykime, kad Metal Battles atveža grupės, kurios, nu, kuriomis techninės galimybės nėra ko dvejoti. Ir pats Metal Battles iš tikrųjų jau atradęs festivalyje savo stiprią vietą, tai nėra kažkoks, sakykime, trečias brolis, kurį reikia kažkaip tai jau netgi išgirstu iš tam tikros, sakykime, atstovų, kad tam tikra publikos dalis, aišku, važiuoja festivalį, bet labai stipriai akcentuojasi Metal Battle, kurie ateina žiūrėti, daug grupių žiūri, sakykime. Taip pats Metal Battle'as jau ir iš publikos atradęs tikrai savo vietą ir nu, sakykime, ir pagrindiniai Wacken Open Air žmonės kaip Tomas. Jisai kas kartą ateina, jisai pažymė, jisai tikrai matosi, kad nedirbtinai, o jis pažymė, kad festivalį labai svarbu Metal Battle'as yra. Tai visumoje tikrai jis irgi atspindėjo šių metų visą tą, sakykime, tokią tvirtą jubiliejinio, sakykime, vakarėlio atmosferą.
1: Na, belieka tikėtis, kad galbūt kitais metais, o gal dar kitais metais, Wacken Metal Battle tarptautinio finalo nugalėtojai gaus vietą vienoje iš didžiųjų Harder, Louder, Faster scenų. Ir tiesiog, turbūt tai būtų didžiausias apdovanojimas, nes tiek publikos, kiek susirenka prieš tų didžiųjų scenų, menkai kur pasaulyje rasi. Šiemet Wacken Metal Battle konkurse dalyvavo, aišku, kad ir mūsų tautiečiai Cinnamort, vėlgi Lietuva, čia kaip jau ir džiaugiamės dar prieš įvykstant Wacken Metal Battle Lietuva finalui čia balandžio mėnesį. Džiaugiamės, kad Lietuva vis dar yra šitame elito klube. Šiemet į elito klubą nusintėme ir mūsų

0: tų tėčių Cinnamord. Kaip tavo vertinimu Cinnamordai atrodė šiemet bendrame Wacken Metal Battle kontekste?
1: Man labai patiko tai, kad jie absoliučiai išsiskyrė tom, kad buvo vienintelė tikrai doom metal grupė. Jau ne pirmi metai battle dominuoja finaliniam, sakykime, etape Wackene, ta tokia korinė, sakykime, metalcore, deathcore muzika, kur, nu, iš tikrųjų, jeigu trečia, penkta, šešta, septinta grupė, tu pradedi pasi, nu, kaip mes kaip komisijos nariai stebėdami grupės, be pastabų, sakykime, savo, tu jau tos grupės neprisiminsi, nes tikrai, iš tikrųjų, mes, ir va tokie momentai, kaip va, išėjo grupė, kur groja doom metal, automatiškai tu labai, labai duodi kontrastą visom prieš tai grojusim grupėm ir vėlgi ir po to. Tai jie tikrai turėjo tą išskirtinumą, kad, sąžininkai kalbant, kad kažkoks būtų buvęs sprogimas, irgi to nereikėjo, nu, būtų melas, jeigu pasakyčiau. Mm-hmm. Bet pati muzikinė prasme, pačia emocinė prasme, tikrai grupė buvo kitokia. Jinai davė tą tokį lėtą, niūrų, sakykime, 20 minučių setą, kuriame tikrai dėmesį tu galėjai iš karto, kaip sakyt, o, jau čia visai kažkas kitko. Tai va, tai šiaip visumoji grupė tikrai ekspresija savo, nes, nu, kaip sakyt, aš stebėdamas iš šono, aš tarsi būnu tas irgi scenoje, kur vienodai jaudinosi, kaip grupė pavyks ir kaip ta emocija, ir man labai patiko, kad grupė iš tikrųjų savo emocijom, aš taip žiūrėdamas jų kūno kalbą, jie labai labai stipriai ją išjautė iš savęs, ir tai buvo labai gera matyti, kaip sakykime, doom metal gitaristas atrodo, jisai iš vidaus sproksta kaip deferis, kur, nu, tiesiog žaižaruoja. Ar, sakykime, visus žmonės surezonavo publikoje, tai čia vėlgi, sakykime, būtų ne man gal spręsti, bet publika, kažkokia dalis jos tikrai reflektavo su Cinnamord muzika. Ir kas labai man gera matyti, tai onlininis, sakykime, onlininių balsavimo metu Cinnamord tai tikrai buvo pastebėti ir jie pakankamai, nu, aukštą vietą pagal balsus, jie buvo 11 publikos balsavime.
0: Oho, čia tai, tikrai aukštas tikrai pastebėjimas. Geras.
1: Taip. Tai va tas, sakykime, mano akimis onlininio publika, online publika suimponavo Cinnamord, tai tikrai labai aukšta vieta. Tai va tas smagu.
0: Šiemet Wacken Metal Battle tarptautinį konkursą laimėjo grupė Force, kuri netgi ne iš Europos žemynų atkeliavo, ne? Tai su savo gliamu, tokiu skuduriniu metalu, primenančiu ten tos laukinius visokių Poison, Motley Crue ir panašius laikus, kaip ten kažkada skundėsi, dabar galvoju, kuri čia grupė skundėsi, ar ne ta pati Metallica, kad kai Motley Crue su Motley Crue, tai jie užkuliuosiuose atrodė kaip merginos, bet surinkdavo daugiau merginų negu bet kuris trašistas. Tai matyt, ir Force panašiai taiko. Kaip iš tikrųjų, vat, jeigu taip žiūrint vėlgi tavo akimis, kaip žmogaus, kuris tikrai labai įvairiapusišką sunkią muziką supranti, moki skaityti ir klausyti, koks ar buvo didelis atotrūkis tarp Cinnamord ir Force, pavyzdžiui, kurie, kaip suprantu, taip gana vienbalsiai įtikino beveik visus Wacken Metal Battle komisijos narius?
1: Tai ne tik komisijos, tai iš principo festivalio lankytojų balsai irgi tai teko Force'am ir onlininis antrą vietą. Mhm. Tai principe balsai iš esmės sutapo. Lygintis su Cinnamord, iš vis, sakyčiau, būtų neteisinga. Mhm. Visiškai kitos ekspresijos, dinamikos, muzika ir čia būtų kaip lyginti sviestą su betono trinkelė, manyčiau taip. Bet norėčiau pasakyti, kad kuomet jie pradėjo grot, iš tikrųjų mes irgi taip pajautėm su kolega Simonu, kad kojas trepsi. Ir kas buvo vėlgi, jie išsiskyrė iš visų kitų grupių, buvo dar viena, nu, sakykime, tokio tradicinio heavy grupė iš Norvegijos, bet jie va tokie dvi grupės ir jie vienintelė tokia labai pakankamai paprasta muzika, bet labai teisingai sudėliota visi akcentai, tas būtent toksai Motley Crue vaibas, šiek tiek negi sakyčiau kažkiek gal tokio irgi Airborne, sakykime, kažkokių yra elementų, ir jie labai, labai aiškus, paprastas hard ir rock'n'rollo principas, Ir jie, sakykime, užgožė visus šitos intensyvios muzikos, kurie daug, sakykime, grūvo, sunkumo, graulas, dainavimas. Ir jie tokio vėl buvo kažkokia visai kita gaivus oro gurkšnis. Ir kaip tu paminėjai, kad net ne iš Europos.
0: Iš Čilės.
1: Bet jie ten labai turi, visuomet, kiek aš stebiu, jie labai tokia turi ekspresyvumą, kas bet važiuoja, jie labai stipriai atsiveža savo emociją. Ir taip jie už scenos paprastukai, bet scenoje, nu...
0: Žvėris.
1: Skėlė, taip. Kokybiškai, techniškai, vokalas geras, partijas atliekamas gerai, melodijos tinkamos. Ir toks tai, vat, senas, elementarus muzonas, kuris šį kartą iššovė, kaip sakyt, kartais kai kurių dalykų, nu tiesiog, kaip mes sakom, jeigu koja trepsi, vadinasi, jau čia yra gerai.
0: Taip. Na ir pabaigį pokalbio šioks toks nuokrypis. Matėme tavo socialinių tinklų paskyruose, kad sutikai legendinė asmenybė MTV Headbangers Ball vedėja Vanessa Warwick, tiem, kam šiandien apie 50 metų puikiai žino, apie ką aš kalbu, tai legendinis veidas ir balsas, kuris iš esmės nešė metalo muziką į mūsų namus, tais gudžiais 90-inių pačioj pradžioj. Išduok, ką šnekėjai su Vanessa Warwick?
1: Labai paprastai, aš taip irgi toksai, sakykim, nedrąsiai, prieėjau, nes visgi mano akimis tai yra man legendinė asmenybė metalo scenoje. Ir, bet kuomet aš užkalbinau, aš labai supratau labai greitai, kad jinai šiai dienai didžioji masė yra pamiršta. Ir aš tiesiog, kaip pasakiau, nuo širdų, sakykime, savo nuo širdžiai emociją, kad ji labai daug atnešė mum į Lietuvą supratimo apie metalo sceną, to vidinio, sakykime, festivalių, interviu, kada vykdavo, tai mum būdavo, tai man asmeniškai, tai man būdavo didelė dovana.
0: Absoliučiai.
1: Didas laidas. Ir, sąžininkai pasakysiu, jinai buvo labai nustebusi, kad, nes kuomet mes sustikom tam maitinimo palapiniai didžiulį restorane, vadinkim, niekas prie juos net nebuvo priejas, absoliučiai niekas. Mm-hmm. Jeigu prieina koks nors, sakykime, žinomas, muzikantas, tai ten visada uodega velkasi, kas nori nusifotografuot. O čia tiesiog sėdėjo ir matėsi, kad jai surezonavo, jinai tikrai buvo nustebusi ir buvo malonu, man pačiam malonu, kad jinai atliepė, pasišnekėjom neilgai, bet tikrai taip, kaip sakyt, nuo širdžiai ir jinai netgi paskui Instagram'e atgal atrašė, tai tikrai šį bei tą, kaip sakyt, pasako.
0: Smagu sutikti tuos jaunystės herojus ir kartais prisiminti, kad ir pats vis dėlto vis dar esi tas mažas, kietas, jaunas metalistas, kuris tuo metu sriubėjai save kaip kempinė viską, kas pareidavo pas mus iš už geležinės uždangos. Šatrai, labai dėkoju už tavo pasidalintus įspūdžius. Labai dėkoju, kad pašefavai vėl Lietuvos metalo atstovus ten didžioji Wacken Open Air jūroje. Ir dėkoju tau, kad neši šitą Wacken Metal Battle vėliavą jau šitiek metų, kad nepavargsti, esi geležies žmogus ir groji tau dainą Cinnamort, kurnys vadinasi May. Nelinksmos ten temos, apie kurias dainuoja Cinnamortai, bet tu dar, matau, nori kažką pridurt.
1: Aš norėčiau pridurt, kas labai trumpai pabaigai, kas yra labai svarbu. Aš labai džiaugiuosi Cinnamortai, kaip jie, jų laikas Wackene nepraėjo veltui. Grupė labai daug investavo į tą, vadinkim, networkingą, komunikavimą su promoteriais, su scenų atstovais. Ir tai yra pats didžiausias atlygis man, kuomet matau, kad grupė stengiasi įsirpti taip pat viską į save kiek įmanoma, ar iš to kažkas gausis, taip laikas parodys. Bet grupė labai teisingam kelyje, supratime, ir aš labai tikiuosi, kad ir jie po šito išėjus laipteliu aukščiau, negu buvo prieš.
0: Aš manau, kad jie jau grįžo į Kauną, būdami laipteliu aukščiau, negu išvažiavo iš Kauno į Wackeną. Vien ta patirtis tokio dydžio scenoje, tarp tiek daugybės grupių ir su matant, kaip vyksta virtuvė, čia jau yra didžiulė neįkainoma ir pamoka tiesiog bet kuriam muzikantui, pradedančiam ar ne. Ir už tai ačiū, Šatrai, kad tu vis dar laikai savo geležiniais pečiais atvėręs tas duris Lietuvai. Kaip suprantu, kitais metais mes turėsime, Lietuva turės pertrauką Wacken Metal Battle konkursė, nes vokiečiai vis dar galvoja, kad Lietuva, Latvija ir Estija tai yra viena valstybė, tai reikia ir kaimynam duot pasireikšti.
1: Bet mes čia labai gerai atstovėjom su Latvijais ir mus norėjo apjungti, bet mes atstovėjomės, kas antrus metus dalyvausime, bet kaip Lietuva, ne kaip bendras Baltijos šalių, sakykime, regionas, ir aš manau, kad tai mums yra daug geriau, nes mes visada kas antrais metais vešim lietuvišką grupę po Lietuvos vėliavą.
0: Na ir galų gale lietuviškas metalas yra lietuviškas metalas, tai bet. Čia vėlgi scena turi savitumą. Ačiū Šatrai, ta proga Sinamortų mei, dabar čia Audronošai, likite su mumis ir grįšime iš Vakeno jau į metalo ir moderniosios muzikos liūną.

Taigi, tai buvo Cinnamort, jų kūrinys May, iš jų naujausio albumo The Breathing Cargo. Ir būtent Cinnamortai šiemet atstovavo Lietuvą į Wacken Metal Battle tarptautinėme finale. Kaip girdėjome iš Wacken Metal Battle Lietuva vadovo, vado šatro, kad Cinnamortai sudalyvavo tikrai labai respektabiliais, surinko net 11 vietą tarptautinėme balsų konkurse. Žmonės balsavo iš viso pasaulio ir štai 11 vieta reiškia tikrai neblogą įspūdį paliko tarp tos gausios plejados visų Wacken Metal Battle dalyvių. Na, o šiandien aš jau einu į kitą Audronšos dalį ir šiandien turiu labai mielą temą, mylėjai Audronšos klausytojai, su kuria labai ilgą laiką norėjau su jumis pasidalinti, bet prisipažinsiu, niekaip nesuradau kaip sujungti du tarpusavį tarsi visiškai nesaveikaujančius muzikinius dalykus, tai yra metalo muzika ir šiuolaikinė akademinė muzika. Į pastarę pastaruoju metu aš vis labiau ir labiau įninku, kaip klausytojas, šiaip neturiu jokio muzikinio išsilavinimo, todėl ir šiandienos Audronošai nesitikėkite muzikologinių arba kompozitorinių kažkokių tai vingrybių, tikrai neturiu, nemoku, nesuprantu, bet jaučiu tą muziką tiesiog savo ausimis, širdimi, ar kas ten pas mane sudėta. Ir labai tikiuosi, kad nors vienas iš jūsų po šiandienos Audronšos laidos atrasite ir atversite tas plačias duris į didžiulį neapriepiamą šiuolaikinės akademinės muzikos pasaulį, kuris kartais yra tiek pat radikalus, kuris kartais yra tiek pat tamsus, kuris dažniausiai yra tiek pat nesuprantamas plačiosioms masėms, kaip ir metalinė muzika. Ir šitą temą, metalas ir modernizmas, mane įkvėpė pradėti dėlioti nuostabi laida, nuostabi radio eseistika, radio ese tokia serija Karai ir pokariai, kurią sukūrė kompozitorius, šiuolaikinės muzikos kompozitorius Šarūnas Nakas, nacionalinės premijos laureatas. Ir klausydavau tos laidos, ten berods į 7 ar 8 ar kiek ten dalių tas ciklas, bet tiesiog neatsiplėždamas klausydavau ir po kelis kartus ir mano manimu ten tobulai yra susieta muzika su ją supusiais kontekstais. Vėliau pradėjau, aišku, gilintis dar labiau ir dėka to paties Šarūno Nako ir jo kolegos Mindaugo Urbaičio laidos modus vis labiau ir labiau atrandu šį nuostabų akademinės muzikos pasaulį. Ir šiandien jūs girdėsite šiokias tokias pabandymus parodyti, kaip metalo muzika ir šiuolaikinė akademinė muzika, kur yra jų panašumai, o ne skirtumai. Nes skirtumų be jokios abejonės irgi yra labai daug. Ir pradėkime šiandien mūsų kelionę nuo pirmosios dalies – siaubo ir įtampos tekstūros.

Šią audronšos dalį pradėsiu ten, kur garsas jau tampa nebe melodija, o atmosfera, kur muzika virsta tiesiog vientisa psichologinė erdvė, kurioje paskandina bet kurį klausytoją. Tai buvo Kyrie iš Requiem, sukurta vengrų kompozitoriaus Diordi Ligeti, kūrinys kurtas 1963-65 metais, kuomet vis dar bandydama suvirškinti pabėgimą iš sovietų kontroliuojamos Vengrijos ir artimųjų praradimo holokausto metu, Ligeti sukūrė šį nepaprasto intensyvumo ir stiprumo muzikos kūrinį. Bendram kontekstui, tai Diordis Šandoras Ligeti gimė 1923 metų gegužės 28 dieną vengriškame mieste Transilvanijoje, Rumunijoje. Jo tėvai buvo iš Budapešto kilę išsilavinę žydai, vėliau pasikeitė pavardį į vengrišką, kurią mes kompozitorių žinome ir šiandien. Ir šiandien mes, aišku, kad žinome Ligeti kaip vengrų kompozitorių. Nors Ligeti įstojo į Klužo konservatoriją 1943-aisiais dėl savo kilmės buvo pašalintas iš konservatorijos, išsiųstas į nacių priverstinio darbo stovyklą ir kol būsimasis kompozitorius krovė amuniciją savo tautos priešams fronte, jo tėvas ir brolis buvo išsiųsti į Aušvicą bei Bergen-Belseną, kur abu ir žuvo. 44 metų pabaigoje pasinaudoja su maištimi per rusų puolimą, Ligeti rizikavo gyvybę, pabėgo iš darbo būrio ir pėsčiomis grįžo į Budapeštą, kuriame jisai rado savo motiną, vienintelį išgyvenusią artimąją. Tačiau pas miestas jau buvo virtęs griuvėsiais, o holokausto siaubas visam laikui pakeitėjo pasaulėžiūrą. Šios mirties ir chaoso patirtys vėliau tiesiog atsispindėjo jo kūriniuose, kuriuose skamba egzistencinis nerimas, labai tirštos garso faktūros ir laiko trapumo pojūtis. Teisybės dėlį reikia pasakyti ir tai, kad tai, kokį kūrinį tik klausėmės, Kyrie iš Requiem, tai tikrai tai nėra viskas, ką sukūrė Ligeti ir spręsti tik vien pagal vieną šitą kūrinį apie visą Ligeti kūrybą būtų tikrai labai trumparegiška. Requiem, kūrinys, kuriame ypač stipriai perteikimas Ligeti pergyventas holokausto ir karo atneštas siaubas. Tai kūrinys, kuriame kompozitorius galutinai ištobulino savo mikropolifonijos techniką, o kartu įkūnijo asmenės holokausto traumas. Pats Ligeti Requiem nelaikė tradicinių religinių kūrinių. Jam tai buvo egzistencinė mirties ir baimės studija. Kompozitorius yra prisipažinęs, kad ši muzika gimė iš jo paties vaikystės košmarų ir karo patirties. Jis net yra teigęs: mano Requiem nėra gedulo paminklas, tai greičiau mirties, baimės, sustingimo prieš neišvengiamybę vizualizacija garsu. Ir tokį kūrinį, kurį tikrai tik išklausėme, sunku būtų kitaip jį įvardyti, geriau jį įvardyti. Kyrie dalyje, kurią klausėmės, balsai išnyksta asmeniškume ir jungiasi į vieną pulsuojančią grėsmingą masę, kuri tave užlieja tarsi smala. Ligeti tai vadino mikropolifonija. Dešimtys balsų juda taip tankiai, kad harmonija ištirps į gryną tekstūrą ir tai muzika, kuri atrodo tarsi rūkas virstų kažkokia tai architektūra. Ši dalis yra garsiausia dėl savo neįtikėtino tirštumo, nes jame dalyvavo net 20 balsų choras. Kompozitorius ją lygino su lietai judančia tiršta lava, kurioje atskiri balsai praranda savo individualumą, tapdami vientisą mase. Kokia dažnai iki šiol ir laikomas holokausto aukos, tiesiog taip ir įvardijamas holokausto aukos, nors iš tikrųjų tengi yra milijonai žuvusių individų. Kyrie skamba tarsi viską šluojantį žmogaus masinio sąmonės aptimimo lemtas teroras, siaubas. Richardas Steinitzas, biografas, knygos Diordi Ligeti Music of the Imagination autorius, Ligeti Requiem apibūdino taip. Tai paskutiniojo teismo vizija, tačiau be prisikėlimo vilties. Tai muzika pasaulio, kuris regėjo bedugnę. Ar galėtume apibūdinti geriau ir paties juodžiausio ir tamsiausio metalo kūrinį? Ta pati jausma garsa kaip gyva gazdinantį organizmą perėmė ir ekstremalus metalas. Nors sakyti, kad tai tiesioginės Diordi Ligeti įtakos būtų ganėtinai drąsu. Ir mažai kas įkūnija būtent tokią kūrybinę prieigą prie muzikos, prie jos kūrybos, nei Death Spell Omega. Grupė, kuri naudoja labai panašią logiką kaip Ligeti. Jų gitarų partijos dažnai yra tokios disonansiškos ir polifoniškos, kad sukuria tokią garsų sieną, masę, kurioje nebelieka tradicinio rifo, tik tiršta, klaustrofobinė lava. Tai sukelia tą patį svaigulio pojūtį, kurį Ligeti aprašė kaip sustingimą prieš bedugnę. Ligeti paėmė krikščioniškas Requiem mišes ir pavertė jas košmaru be išganimo vilties, be absoliučiai jokio vilties spindulėlio. O Death Spell Omega daro tą patį su juodojo metalo estetika.
Jie naudoja liturginės struktūras, grigališko gėdojimo elementus, religinę retoriką, vien tik tam, kad apverstų jas aukštyn kojo. Na, suprantama, juk black metal. Abiems pusėms būdingas apokaliptinis tonas, tai nėra tiesiog triukšmas, tai labai intelektualus, struktūrizuotas chaosas ir įtampa. Death Spell Omega, kūrinys Wings of Predation, kurį netrukus klausysimės, veikia ne kaip tradicinė daina, o kaip įsiviržianti disonansų lavina, masė. Gitarų ir būgnų sluoksniai veikia kaip metalo mikropolifonija, tikslinga, rituališka, kelinti baimę, kaip ir lygėti. Jie sunaikina individualias linijas, nelieka individualumo, nes sukūriamas tiesiog tirštas, vientisas, kosminis, siauba kelintis choras. Kelkimis išlygėti dangiškos, bet grėsmingos disonansų katedros į jos metalinį atitikmenį, kurį sukūrė ir pastatė Death Spell Omega, Wings of Predation, iš jų 2010 metų albumo Parakletus dabar čia, Audronašoje.

Čia Audronaša. Modernizmas ir metalas. Antra dalis - ritmas kaip architektūra. Pompidu centro pradžia buvo 1969 metais, kai Prancūzijos prezidentas Georges Pompidu inicijavo konkursą ambicingam kultūros centrui, kuris turėjo atgaivinti apleistą Bibur rajoną Paryžyje. Pasaulį nustebino komisijos pasirinkimas, nes laimėjo tuomet dar labai mažai kam žinomų architektų Renzo Piano ir Richardo Rogerso projektas pasiūlęs radikalią pastato išvirkščia pusę idėją. Na, kas matė Pompidu centrą, tikrai žino, apie ką aš kalbu. Visuomenė ir kritikai projektą iš pradžių pasitiko su didžiuliu pasipriešinimu, lygindami jį su pramoninė gamykla ar vamžių chaosu bjaurojančiu istorinį miestą. Nepaisant kontroversijų, 1977-aisiais atidarytas centras tapo technologinės pažangos simboliu, visiems laikams pakeitusiu muziejaus koncepciją ir miesto architektūrinį peizažą. Kai architektai Renzo Piano ir Richardas Rogersas 1977 metais pristatė šį pastatą, paryžiečiai buvo pakraupę. Jie jį vadino naftos perdirbimo gamykla miesto centre. Ar gali būti bjauriau? Ja. Du brauchst das Tablet. Du bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte.

Čiaudronaša ir skambėjo Luciano Berio kūrinys sekvencija 3, kurį atliko amerikiečių mecosopranas Katy Barberia. Primenu, kad klausimės šiandien Audronšos laidos, tema modernizmas ir metalas. Ir italų kompozitorius Luciano Berio, kurio kūrinį tik klausimės, gimė Onelijos mieste 1925 metais. Jis buvo mokomas skambinti fortepijonu, tėvas ir senelis irgi buvo muzikalus, nes abudu buvo vargonininkai. Bet tačiau antrojo pasaulinio karo metu Luciano Berio buvo pašauktas į kariuomenę ir ten jau pačią pirmą dieną jisai susižeidė ranką, praleido ilgą laiką karo ligoninėje, o po karo Berio studijavo Milano konservatoriją, tačiau studijuoti toliau skambintis pianinu Luciano Berio dėl sužeistos rankos jau nebegalėjo, todėl pasirinko kompoziciją. 1947 metais pirmą kartą viešai atliktas vienas jo kūrinių, suita fortepijonai. Ir maždaug tuo metu jis susipažino su amerikiečių kilmės mecosopranu Katy Barberia, su kuria susitokė netrukus baigęs mokslus. Beje, 1964 metais jie du jau ir išsiskyrė. Ir Luciano Berio parašė keletą kūrinių, kuriuose jis kartinai išnaudojo savo žmonos balsą. Tikrai nuostabus balsas, jį tik girdėjome. Viena žymiausių jo kūrinių sekvencija 3. Šį kūrinį Berio sukūrė 1965 metais savo žmonai ir galima sakyti, kad tai yra ne daina, o žmogaus balso psichologijos anatomija. Berio suskaldė kalbą į atodusius, juoką, šūksnius, fonemas, iš jų pastatė tokį ritminį pasaulį. Ir tai tarsi kaip koks architektūrinis brėžinys, kaip žmogaus balsas juda laike. Ir šokinėja, laksto, čiulba, jungia, skiria. Panašiai kaip Renzo Piano ir Richardas Rodgersas skaidė Pompidu centrą į atskiras dalis, dekonstravo visas tas atskiras dalis ir perdėlio taip, kaip savotiškų konstruktorių į išvirkščią pusę. Tai panašiai ir metalo muzikos ritmo dekonstrukcija atsirado ir tapo ryškesnė tik 90-iniais, tai yra jau gerokai įsivažiavus metaliniai muzikai, ir Mešuga turbūt yra ryškiausias to pavyzdys. Šie švedai polimetrija, tokį grojimo būdą, kai skirtingi ritmai derinami viename kūrinėje vienu metu, tikrai ištobulino savo tiek ankstyvoje, tiek ir vėlyvoje kūryboje ir šitas būdas tiesiog tapo Mešuga vizitinę kortelę. Drąsu bus tu sakyti, kad Mešuga buvo pirmieji, kurie pradėjo laužyti tą įprastą metalo, ypač trash metalo, 4-4 ritmą metale, kvadratuką tą. Nes dar 80-iniais kreivus ritmus pristatė, pavyzdžiui, amerikiečiai Watchtower, savo kūriniuose keisdami ritmą ir tempą kas kelias sekundės ir tokiu būdu klausytoje priversdami jaustis nepatogiai, keliant įtampą. Ir vis tik Mešuga yra tokia nebijotinai ritminės architektūros metale etalonas. Įdomu, kad švedų būgnikas Tomas Hake, kurį laiku, pats asmeniškai laikau vienu įstabiausių ir įdomiausių metalo būgnikų, yra prisipažins, kad jis visiškai nemoka groti blasbytų ir ne viename Mešuga kūrinyje jų neišgirsime. Bet už tai kapoja ritmus, dekonstruoja juos, sujungia ir vėl išskaido, Tomas Hake tiesiog nuostabiai. Paklausykime dainos Bleed, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo tiesiog brutalus toks ritminis išpolis, antpolis, bet viduje šito kūrinio slypi labai sudėtingos struktūros, pasislinkusios akcentacijos, tokie besisukantys, pasikrutojantys poliritmai, pridėtiniai metrai, ir tai muzika, kuri yra daug artimesnė modernizmui nei tokiai įprastiniai roko ar tuo labiau metalo tradicijai, bent jau tai, kuri susiformavo 80-iniais. Kaip Berio dekonstravo kalbą, taip Mešuga dekonstruoja ritmą, abu kuria hipnotizuojančią tokią dezorientaciją, tai skirtingomis priemonėmis. Ir tiek Luciano Berio muzikoje, tiek ir Mešuga muzikoje mes matome tą muzikinį pastatą išvirkščią ir kurio visos detalės yra paviršyje.

Girdėjome Janio Aksenakio kūrinį Metastasis, sukurto praeito amžiaus 50-inių viduryje, kuomet visas pasaulis, o ypač Europa, dar tik tai bandė įkvėpti po tik praūžusio antro pasaulinio karo ir jo baisumų. Graikų modernistas Janis Aksenakis į savo muziką žvelgia ne kaip į melodijų seką, bet kaip į masę, tankį, na ir tūrį. Jam garsas buvo fizinė medžiaga, kurią galima lankstyti, spausti, sklaidyti erdvėje, panašiai kaip betono architektūroje. Ir šis metodas vėliau gavo stochastinės muzikos pavadinimą. Bent jau kartais galima rasti, jog Janį Aksenakį tam ir priskiria. Janis Aksenakis šiaip yra be galo įdomia biografija pasižyminti žmogus, kuriame sustiko muzika, matematika ir architektūra. Gimęs 1922 metais dabartinės Rumunijos teritorijoje, jis išgyveno Graikijos pilietinį karą, patyrė bombardavimus, o vėliau dirbo pas Le Corbusier, žymų architektą, kaip padėjėjas, kaip architektas. Šios patirtys suformavo požiūrį į garsą kaip į medžiagą. Metastasis, kūrinys, kurį tik klausėme, naudoja styginių glisando srautus, kurie kuria didžiulių lankščių struktūrų įspūdį, tarsi tu būtum prie kokio nors, nežinau, išprodėjęs Stranger Things voro, mechaninio voro papėdėje. Tai ne tiek muzika, kiek garsinė geologija. Krapštykis, ieškok, stebėk sluoksnis. Aksenakis muziką suvokia kaip skulptūrinį objektą egzistuojantį laike. Jo kūriniuose, tokiuose kaip Metastasis, garsas tampa fizinė jėga, kuri ne tik girdima, bet ir juntama kaip slėgis ar tūris. Taip rašė britų rašytoja Nuritza Matosian knygoje Aksenakis, kuri pasirodė 1986 metais. Savo muziką, kuriamą garso svorį, Aksenakis išmoningai perteikdavo ir atliekant ją gyvai. Aksenakis dažnai išskirstydavo muzikantus po visą salę, kad garsas atakuotų klausytojų iš visų pusių, kad jis net nesuprastų, tai kurgi čia tas pagrindinis instrumentas. Ir taip garsas tapdavo architektūriniu elementu, kuris fiziškai užpildo kambario tūrį. Nėra to įprasto sceną, publiką, išdėliojimo. Muzikos teoretikas Makis Solomos, vienas žymiausių Aksenakio ekspertų, straipsnėje Aksenakis as a Prophet, rašė, kad Aksenakis išrado skaidulų ir molekulių estetiką. Kiekvienas garsas yra maža dalelė, o jų visuma sukuria mikroskopinį svorį, kurį galima lyginti su gamtos reiškiniais – liūtimi, cikadų svirpimo ar minios triukšmu. Taip rašė Solomos 2001 metais. Grįžtant į sunkiosios muzikos pasaulyje, amerikiečių draunmeistrai Sun O garsą taip pat suvokė kur kas plačiau ne tik ausų būgnelių plėšimą arba kažkokių melodijų išgrojimą. Interviu žurnalui The Quietos 2009 grupės bosistas ir vokalistas Stevenas O'Malley tiesioginį lygino garsą su fizinėmis medžiagomis. Mes žiūrime į garsą kaip į skulptūrinę formą, tuomet sakė Stevenas. Tai vibracija, kur išpildo kambarį ir tampa beveik kita materija. Kai groji tokiu garsumu, garsas nustoja būti tik akustiniu reiškiniu. Jis tampa taktiliniu pojūčiu, kurį gali jausti odą. Kitas sanau narys Gregas Andersonas 2015-aisiais duodamas interviu leidiniui The Guardian, kalbėdamas apie tuomet išleistą albumą Canon, pabrėžė fizinį garso svorį taip pat. Mūsų muzika yra apie svorį ir tūrį. Tai nėra skirta tiesiog klausimui ausims, tai skirta visam kūnui. Mes norime, kad klausytojas jaustųsi taip, lyg garsas jį spaustų, lyg jis būtų panardintas į sunkiai vibruojančią masę. Taip sakė Sun O, muzikantas Gregas Andersonas. Sun O kūrinys Took the Night to Believe veikia kaip didžiulis lėtas, vibruojantis monolitas. Čia akordai yra kaip kokios plieno sijo, sustiprintų gausmas kaip architektūrinė erdvė. Panašiai kaip Aksenakis erdvė užpildydavo savo muzikantų instrumentais ir jų skleidžiamais garsais. Aksenakis kūrė garso masę pasteldamas styginius instrumentus, Sun O tai daro užkeldamas decibelus iki sunkiai pakeliamų aukštumų, beje, taip pat styginiais instrumentais, gitaromis. Bet principas čia yra absoliučiai tas pats. Garsas čia virsta svorį. Pasiklausykime dabar Sun O kūrinio It Took the Night to Believe iš 2005 metais išleisto albumo Black One.

Radio Vilnius. Eteryje skamba Audronaša. Ir mes klausomės šiandien Audronašoje temos modernizmas ir metalas. Ketvirta dalis. Sakralios atmosferos.

skambėjo ištrauka iš lenkų kompozitoriaus Kšištofo Pendereckio kūrinio Oferom Hirošimai Trien, arba lietuviškai Rauda Hirošimos aukoms. Kai Pendereckis 1960 metais sukūrė šį kūrinį, jis tai tiesiog vadinosi tuo metu 8 minutės 37 sekundės. Ir tai buvo Kšištofo Pendereckio eksperimentas su styginių technikomis, tiesiog garsus kompozitorius, tuomet dar gal nebaisi ir garsus, bandė savo naujus potyrius, kuriant kūrinius styginiams. Tik vėliau jis suprato, kad kūrinys skamba kaip kolektyvinis skausmo riksmas, šauksmas ir dedikavo į Hirošimos aukoms. Kūrinys egzistavo tik mano vaizduotėje, tam tikru abstrakčiu būdu. Kai išgirdau jį per pirmą repeticiją, mane pribloškė šio garso emocinė galia. Ieškau pavadinimo, kuris būtų toks pat stiprus kaip pati muzika, ir tada man kilo mintis apie Hirošimą. Taip kalbėjo Kšištofas Pendereckis dokumentinėme filme Path of Eos, pasirodžiusiame 2012 metais. Rauda yra vienas seniausių sakralinės muzikos formų. Man trenodį nebuvo, arba rauda nebuvo tik politinis pareiškimas. Tai buvo metafizinis skausmo įgarsinimas. Garsas čia veikia kaip auka. Kšištof Pendereckį pasakojo pokalbė su muzikologu Mečislavu Tomaševskiu 1994-aisiais. Ir iš tiesų, ši muzika tai virpėjimas, mikrotoninės atkarpo šaižų stygų riksmų masyvai, na tai liūdėsio gedulo topografija. Aš nežinau, tiesą pasakius, net ir metale tiek paveikaus ir tokio kūrinio, kuris sukeltų tiek daug nerimo. Jeigu pabandėte, kad nors šį Kšištofo Pendereckio kūrinį išklausyti nuo pradžios iki pabaigos, jūs žinote, apie ką aš kalbu. Triptikon, vadovaujama legendinio Tomo Gabriel Fischerio, geriau žinoma kaip Tomo G. Warrior, yra beneriškiausias pavyzdys, kaip metalo muzika gali tapti monumentalia, sakralia ir fiziškai slegiančia patirtimi. Celtic Frost iširimo Warrior sukūrė projektą, kuris garsą traktuoja kaip tamsos katedrą, stato tokį tamsos katedrą. Mano tikslas visada buvo sukurti muziką, kuri turėtų svorį, ne tik garsinį, bet ir dvasinį. Tai tarsi statyti katedrą iš purvo ir betono. Triptikon muzika turi būti tokia sunki, kad ji taptų fizinių barjerų tarp tavęs ir išorinio pasaulio. Taip, to sakė Tom G. Warrior, duodamas interviu žurnalui Metal Hammer 2010 metais, kai pasakojo apie savo albumą Aparistera Demonės. Jeigu Pendereckį, Kšištof Pendereckį sakralumą atrado jau savo sukurtame kūrinyje, visai netyčiom, išgirdęs tik kaip jie atlieka suburti muzikantai, tai Tom G. Warrior kuria muziką jau turėdamas labai aišku sakralumo vaizdinį, kurį nori įkūnyti. Aš esu apsėstas sakralinės dailės ir architektūros. Man tamsa yra šventa. Kai mes grojame, aš noriu pasiekti tą pačią būsiną, kurią jauti stovėdamas apleistoje bažnyčioje. Tai baimė, pagarba ir suvokimas, kad esi kažko daug didesnio dalis. Taigi Tom G. Warrior pokalbė su The Quietus 2014 metais. 2019-aisiais Warrior pagaliau užbaigė savo gyvenimo projektą Requiem, kurį atliko kartu su simfoniniu orkestru. Ir tai tiesioginis atsakas Kšištofui Pendereckiui ir klasikinio sakralumo tradicijai. Užbaigti šį Requiem po 30 metų buvo tarsi religinis potyris. Sujungti metalo svorį su orkestro galybė leido man pagaliau įgarsinti tą sakralinę tuštumą, kurią nešiojosi viduje. Tai mano asmeninė liturgija, Tom G. Warrior tvirtino pranešime spaudai po pasirodymo Roadburn festivalį 2019. Turiu dabar triptikon kūrinį Enshrouds Decayed. Tai triptikon skausmo architektūra. Tamsi, ritualinė, sunki. Jos melancholija rezonuoja su Kšištofo Pendereckio emociniu radikalumu. Abu kūriniai paverčia kančią pačios muzikos esybė. Muzika yra kančia. Kančia yra muzika.

Radio Vilnius eteryje skamba Audronas ir šiandien mūsų laida jau juda link pabaigos. Matau, kad aš tikrai nespėjau visko su jumis pasidalinti, ką buvau paruošęs apie modernizmą ir metalą ir prižadu jums, kad aš dar su šia tema tikrai grįšiu. Labai lauksiu jūsų visų, mėlėjai Audronas klausytojai atsiliepimų apie šitą samplaiką išėjimą iš įprasto Audronas rėmo. Gal verta paieškoti ir kitokių sąsajų ir su kitais kitomis meno šakomis, kitomis meno išraiškomis, kurgi metalas siejasi labiau net negu galėtum nuspėti. Ir su šituo aš dar tikrai sugrįšiu, o dabar dar turiu keletas naujienų prieš laidos pabaigą. Visų pirma tai, jog Mercury Booking šiandien pranešė puikia naujiena, jog rugsėjo 4-5 dienomis Mercury Booking ir Vilniaus dienos, tai čia yra savivaldybės, toks rengiamas kaip čia, Vilniaus dienų renginys, atidaro sunkią terasą, taip vadinsis devynių grupių, daug riffle blast beato, merčo, mošpitų ir gero laiko kupinas formatas Vilniaus dienų programoje. Renginys bus įtrauktas į Vilniaus dienų festivalio programą ir bus jo dalis ir bus visiškai nemokamas. Taigi devynias grupės galėsime išvysti visiškai nemokamai. Ir grupės tikrai yra aukščiausio lygio. Stifera, Orte, Sorbai, Sizifian, Stranguliatoris, Frenetics, Mandragora, Death and Tiger rūkanose. Taigi, rinkitės pagal savo skonį, visi metalo žanrai absoliučiai yra apimti. Turiu dabar Sizifian kūrinį Blackbird That Brings No Joy iš jų naujausio kol kas albumo. Sizifian dabar čia Audronas šioje.

Prie mikrofono Gedas ir čia Audronas Radio Vilnius eteryje. Mūsų laida eina po truputėlį į pabaigą. Noriu labai padėkoti visiems, kurie praleido šias dvi valandas kartu su mumis. Likite su Radio Vilnius ir visą likusią savaitę, nuo kitą pirmąjį Audronas sugrįš. Turbūt vėl pilnomis pajėgomis bus prie mikrofono ir aš, ir Vytenis. Ir galėsime dviese striuptelti naujos metalinės temos. Na, o šiam vakarui tikiuosi, kad modernizmo duris atvėrėte ir kažką tai įdomes atradote ir kitose muzikos vandenyse, ne tik metalo scenoje. Ir šiandien grojau labai daug kreivos, daug keistos, daug neįprastos muzikos, ne tik akademinės, iš akademinės muzikos lobino, bet ir iš metalo. Todėl šiek tiek norisi pačiam vakarui palikti su jūs su klasika ir kas galėtų būti geriau klasikos atžvilgių, jeigu ne heavy metalo titanai Judas Priest. All Guns Blazing! Varom į vakarą, šaudydami visomis patrankomis į viršų. Iki kito pirmadienio!

line. 10 gold thoughts. Whisper. Black airwash.

それで6。